0: 很久哦。
1: 沙巴布尔。
2: Saya Muslim,
3: saya Nasrani.
4: Saya Pribumi,
5: saya Cina.
6: Sila ketiga Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.